Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Kiss.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet mandag. Bris av skiftende retning. Vestlig bris på kysten. Regn og regnbyger først i sør. Etter hvert spredte regnbyger kan hende med torden, særlig i indre strøk og på Nordmøre. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Surndalen 20 grader. Sunndal og Tingvoll 18. Aure, Eide og Gjemnes 16. Smøla og Halsa 15. Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Bli Radio N og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

I morgen starter rettssaken i Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene i retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen er en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene i Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være i strid med krigens folkerett. En mann i 60-årene er siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de er kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet er også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap i København. Vinnertiden på 12,79 er en forbedring av hennes personlige rekord med hele 18 hundredeler. Tiden er den femte beste i verden i år, og hun er nå kun 7 hundredeler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet i Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Bris av skiftende retning. Vestlig bris på kysten. Regn og regnbygger først i sør. Etter hvert spredte regnbygger kan hende med torden, særlig i indre strøk og på Nordmøre. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Surndalen 20 grader. Sunndal og Tingvoll 18. Aure, Eide og Gjemnes 16. Smøla og Halsa 15. Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

I morgen starter rettssaken I Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen I fjor. Den tiltalte erkjent drapet, men nekter straffskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene I retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget I juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte I FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene I Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være I strid med krigens folkerett. En mann I 60-årene siktet for stalking I Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de kjent med saken og har satt I verk tiltak I samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap I København. Vinnertiden på 12,79 en forbedring av hennes personlige rekord med hele 18 hundredeler. Tiden den femte beste I verden I år, og hun nå kun 7 hundredeler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet I Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvært.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, bris av skiftende retning, vestlig bris på kysten, regn og regnbyger først i sør. Etter hvert spredte regnbyger kan hende med torden, særlig i indre strøk og på Nordmøre. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Surndalen 20 grader, Sunndal og Tingvoll 18, Aure, Eide og Gjemnes 16, Smøla og Halsa 15, Averøy 14, og Kristiansund 13 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: KSU 247.

I morgen starter rettssaken i Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene i retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen er en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene i Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være i strid med krigens folkerett. En mann i 60-årene er siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de er kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet er også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap i København. Vinnertiden på 12,79 er en forbedring av hennes personlige rekord med hele 18 hundredeler. Tiden er den femte beste i verden i år, og hun er nå kun 7 hundredeler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet i Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Bris av skiftende retning. Vestlig bris på kysten. Regn og regnbyger først i sør. Etter hvert spredte regnbyger kan hende med torden, særlig i indre strøk og på Nordmøre. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Surndalen 20 grader. Sunndal og Tingvoll 18. Aure, Eide og Gjemnes 16. Smøla og Halsa 15. Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

her tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser Vårt Lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de er helt enige, og 11% at de er litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år er mellom 25 og 44 år gamle. Det er langt flere enn både fjoråret og de foregående 5 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker er det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen er større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke er innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. For første gang produserte verden mer strøm av vind og sol enn gass. Tenketanken Ember viser at fornybar energi står for 22% av global elektrisitet, mot 20% fra gass. Ember sier at dette er en langsiktig utvikling, ikke en direkte reaksjon på energikrisen i Midtøsten. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Kanada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i Sudden Death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I
1: personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.

bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Fra og med i dag, mandag 1. juni, innføres det bompenger i Kristiansund. Den ene bomstasjonen står ved Nordsundbrua, den andre på Rensvikholmen. For å få diverse rabatter må du ha en autopassavtale og en brikke plassert i din bil. Bilene deles inn i to takstgrupper, under og over 3,5 tonn. Med en gyldig avtale og brikke koster en passering med fossil bil 27 kroner og 20 øre. En passering med elbil koster 19 kroner og 4 øre. Uten avtale og brikke koster en passering 34 kroner. Fra og med den 1. juni blir det billigere å reise med buss i Kristiansund, da Fram lanserer bypakkebilletten. En periodebillett med varighet på 30 dager koster 499 kroner for voksne og 280 kroner for barn og honnør. En reduksjon på henholdsvis 278 og 146 kroner fra dagens priser.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet mandag. Bris av skiftende retning. Vestlig bris på kysten. Regn og regnbyger først i sør. Etter hvert spredte regnbyger kan hende med torden, særlig i indre strøk og på Nordmøre. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Surndalen 20 grader. Sunndal og Tingvoll 18. Aure, Eide og Gjemnes 16. Smøla og Halsa 15. Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.

0: og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Ja da, det var en countryversjon av Foreigners I Want to Know What Love Is her på KSU 24/7. Vi snakker om Kenny Chesney. Ja, riktig god morgen og velkommen til sending her på KSU 24/7. Unnskyld, litt hikkatt her. Mitt navn Atle Bratseth, det mandag 1. juni. Vi inn i en sommermåned. Håper du får en flott sommer. I dag det også starten på bompengeinnkreving i Kristiansund. Vi skal ha mer om det i vår nyhetssending når klokka blir 7:15. Men nå skal vi ta oss tida til å høre litt på hva Radionyheterredaksjonen har klart for oss.
1: Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser vårt lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de er helt enige, og 11% at de er litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år er mellom 25 og 44 år gamle. Det er langt flere enn både fjoråret og de foregående 5 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker er det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen er større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke er innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. For første gang produserte verden mer strøm av vind og sol enn gass. Tenketanken Ember viser at fornybar energi står for 22% av global elektrisitet mot 20% fra gass. Ember sier at dette er en langsiktig utvikling, ikke en direkte reaksjon på energikrisen i Midtøsten. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Kanada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i sudden death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Ja, takk Endre Lundgren for nyheter. Vi kan oppdatere dere på litt trafikk på morgenskvisten. Og Oslo-flyet, ja da, det gikk nedover klokka 06.08 nå i morges. Inn til Kvernberget venter vi først på Bergen 8.35, Widerøe og Oslo SAS 9.35. Begge to er meldt i rute. I rute er også ferga og hurtigbåt mandag morgen, og trafikken på veien den flyter godt.
2: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles, bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Ja, hvis jeg husker riktig, så var Manhattan Skyline den tredje singen fra A-has andre album Scoundrel Days. Først kom I'll Be Losing You, og etter det Cry Wolf da. Så var det tredje singen som ble Manhattan Skyline, en liten rocker fra A-ha til hvert det. Da har klokka passert 7. Og her på KSU247 skal du straks få nyheter.
1: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjøles fælt.
4: Vinn to billetter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.
5: KSU

0: Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser Vårt Lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de er helt enige, og 11% at de er litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år er mellom 25 og 44 år gamle. Det er langt flere enn både fjoråret og de foregående 5 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker, er det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen er større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke er innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. For første gang produserte verden mer strøm av vind og sol enn gass. Tenketanken Ember viser at fornybar energi står for 22% av global elektrisitet, mot 20% fra gass. Ember sier at dette er en langsiktig utvikling, ikke en direkte reaksjon på energikrisen i Midtøsten. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Kanada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i Sudden Death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja da, Kanada ble slått av Norge i ishockey. Hvem trodde at vi skulle få oppleve det? 3,5 minutter over 3. God, nei, 3,5 minutter over 7. 3 er litt tidlig og morgensending. Mitt navn er Atle Bratseth. Det er blitt mandag 1. juni. Vi er i gang med vår morgensending da fram til klokka 8 og til klokka 9 nå. Klokka 8 tar Charles Williamsen over. Ettermiddagssendingen får du på lufta klokka 15 i ettermiddag. Mykje god musikk og lokale nyheter her på KSU 24-7. Vi starter med flyene da. Bergen 8.35, Oslo 9.35. Begge to er meldt i rute mandag morgen. Ingen problemer for ferga eller hurtig båt, og trafikken er i gang på Nordmørsveien uten store forsinkelser. Slik vil vi ha det. Straks skal vi se litt på hva avisene skriver om på morgenskvisten mandag, men nå Ace Frehley, kjent fra Kiss, New York Groove.

en gang i tida så ga samtlige fire Kiss-medlemmer ut et soloalbum samtidig, og mest suksess faktisk fikk Ace Frehley da med sin singel New York Groove. Snart 7:08, vi skal se litt på hva avisene skriver om i dag da. Tidens Krav skriver om innkrevinga av bompenger som nå har startet og har gjort en liten sak på Linnea, men ung dame her da, for hun så betyr det her en månedslønn mindre i året. Mer om det på tk.no. Aura Avis og Driva, driva.no, melder at Svorka skal fordele av sitt overskudd og utbetale utbytte til sine eiere. Og Aura Avis melder at søndag skinte sola over Hydrocup, og mange tok turen ut for å se fotballkamper. Aura Avis har en stor bildeserie klar for sine lesere. Det var litt om det avisen skriver om nå på morgenskvisten mandag. Vassen guttene, Ronny på ny.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

0: messed up before he kicked me out the bar.
1: Tipsi, ja, fra Shabusi var det. Klokka har passert 16 minutter over 7 her på KSU 24-7. Det er klart for lokale nyheter. Nyheter fra Nordmøre. Fra og med I dag, mandag 1. juni, innføres det bompenger I Kristiansund. Den ene bomstasjonen står ved Nordsundbrua, den andre på Rensvikholmen. For å få diverse rabatter må du ha en autopassavtale og en brikke plassert I din bil. Bilene deles inn I to takstgrupper, under og over 3,5 tonn. Med en gyldig avtale og brikke koster en passering med fossil bil 27 kroner og 20 øre. En passering med elbil koster 19 kroner og 4 øre. Uten avtale og brikke koster en passering 34 kroner. Fra og med den 1. juni blir det billigere å reise med buss I Kristiansund, da Fram lanserer bypakkebilletten. En periodebillett med varighet på 30 dager koster 499 kroner for voksne og 280 kroner for barn og honnør. En reduksjon på henholdsvis 278 og 146 kroner fra dagens priser. Kristiansund kommune betaler mindre I renta etter renteøkninga. Og selv om renteutgifteren økte etter at Norges Bank økte styringsrenta til 4,25% 7. mai, øker også rentene på penger kommunen har stående på bok. Kristiansund kommune har tatt opp lån som foreløpig ikke brukt, forklarer kommunedirektør Arne Ingebrigtsen I en utredning til formannskapet. Rentekostnaden øker med 12 millioner kroner, renteinntekten øker med 13 millioner kroner. Det melder Tidens Krav.

humorein person som høres ut som Roy Orbison, og det Roy Orbison. Du hørte hans single Pretty Woman. Vi skal til Trøndelag, nærmere bestemt Betna. Der skal det åpnes en ny butikk. Når bunnprisbutikken ved Fergekaja på Halsa legges ned, står en ny butikk klar til åpning på Betna. Åpningsdato for den nye dagligvarebutikken på Betna satt til 18. juni. Den nye bunnprisbutikken får et salgsareal på 700 kvadratmeter og økt antall varer sammenlignet med butikken ved Fergeleie, som snart stenger døren. Alla, snart blir bunnprisbutikken ved Ferga på Halsa Historien, en ny butikk, åpnes da på Betna. Heavy D and the Boys, Know That We Found Love.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Island in the Sun ifra amerikanske Weezer. Klokka passerer da halv åtte. Her kommer radionyheter.
1: Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser vårt lands kirkegjengerundersøkelse der 68% sier de helt enige, og 11% at de litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år mellom 25 og 44 år gamle. Det langt flere enn både fjoråret og de foregående fem år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke innvandrere og har økt med 100% siden 2015. For første gang produserte verden mer strøm av vind og sol enn gass. Tenketanken Ember viser at fornybar energi står for 22% av global elektrisitet mot 20% fra gass. Ember sier at dette en langsiktig utvikling, ikke en direkte reaksjon på energikrisen i Midtøsten. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Kanada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i Sudden Death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
0: Nordmørsvære mandag. Bris av skiftende retning. Vestlig bris på kysten. Regn og regnbygger først i sør. Etter hvert spredte regnbygger kan hende med torden, særlig i indre strøk og på Nordmøre. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Surndalen 20 grader. Sunndal og Tingvoll 18. Aure, Eide og Gjemnes 16, Smøla og Halsa 15, Averøy 14 og Kristiansund 13 grader mandag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Og når det gjelder trafikken på morgenskvisten mandag, venter vi nå på Bergen 8.35 og Oslo 9.35, begge flyene meldt i rute. Fergene og hurtigbåt i rute også, og ingen store problemer i morgenstrafikken på veiene i dag. Nå, Rolling Stones.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: jo at de fleste har hørt at for lite søvn kan være skadelig for helsa, og nå mener forskere i midlertid at for mye søvn også kan være skadelig. En studie som nylig ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature, peker nemlig på at både for lite og for mye søvn kan føre til at organene i kroppen eldes raskere. Konklusjonen til forskerne bak denne studien da, er at den mest ideelle mengden med søvn per natt er mellom 6,4 og 7,8 timer. Det ga fordeler for både immunforsvaret, hjernen, hjertet og andre organ. Ja, det er jo ingen tvil. Søvn er godt for kroppen, men ikke for lite og ikke for mye da, tydeligvis. Alt med måtehold altså. Klokka nærmer seg kvart på åtte, og da skal du få en nyhetsoppdatering fram mot da. Litt, jeg vet ikke om jeg kan kalle det sommermusikk, men sånn er det. Hodet over vannet, her er Preple og Morten.
1: Nedet

lett å elske det her hodet over vannet fra Preple Homb og Morten Abel. Jeg vet ikke, jeg husker i hvert fall ikke det er da, men det var jo fra en film det her da. Jeg husker at det var en film, men når kom den ut? Jo da, 1993, og det var en regissør ved navn Nils Gaup, kjent samisk regissør, som laget den her komedietrilleren. Absolutt verdt å se den. Hodet over vannet var altså en film også. Klokka har passert kvart på åtte med to minutter. Litt forsinka får du lokale nyheter. Nyheter fra Nordmøre. Fra og med i dag, mandag 1. juni, innføres det bompenger i Kristiansund. Den ene bomstasjonen står ved Nordsundbrua, den andre på Rensvikholmen. For å få diverse rabatter må du ha en autopassavtale og en brikke plassert i din bil. Bilene deles inn i to takstgrupper, under og over 3,5 tonn. Med en gyldig avtale og brikke koster en passering med fossil bil 27 kroner og 20 øre. En passering med elbil koster 19 kroner og 4 øre. Uten avtale og brikke koster en passering 34 kroner. Fra og med den 1. juni blir det billigere å reise med buss i Kristiansund, da Fram lanserer bypakkebilletten. En periodebillett med varighet på 30 dager koster 499 kroner for voksne og 280 kroner for barn og honnør. En reduksjon på henholdsvis 278 og 146 kroner fra dagens priser. Kristiansund kommune betaler mindre i renta etter renteøkninga. Og selv om renteutgiftene økte etter at Norges Bank økte styringsrenta til 4,25% 7. mai, øker også rentene på penger kommunen har stående på bok. Kristiansund kommune har tatt opp lån som foreløpig ikke er brukt, forklarer kommunedirektør Arne Ingebrigtsen i en utredning til formannskapet. Rentekostnaden øker med 12 millioner kroner. Renteinntekten øker med 13 millioner kroner. Det melder Tidens Krav.

0: Ja, fra og med i dag, mandag, så er det altså bompenger i Kristiansund. To bomstasjoner da, en ved Nordsundbroa, og den andre står på Rensvikholmen. For å få diverse rabatter så må du jo ha en autopassavtale og en brikke plassert i din bil. Jeg håper du har det klart nå. Og bilene de deles da inn i to takstgrupper, under og over 3,5 tonn. Og med gyldig avtale og en brikke i en personbil så koster en passering med fossilbil, som det heter nå, 27 kroner og 20 øre. En passering med elbil, såkalt nullutslippskjøretøy, med brikke og gyldig avtale så koster det 19 kroner og 4 øre. Har du ikke avtale og brikke så koster en passering 34 kroner hver vei. Det er innført en timeregel, få med deg det. Det betyr at de neste 60 minutteren etter at du har kjørt gjennom en bom, så kan du kjøre gjennom samme eller andre bommer i Kristiansund, uten at du blir belastet for flere bompasseringer enn den første. En time altså, vær klar over det. Skulle du ønske mer informasjon, bypakke kristiansund.no.
1: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
2: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, er det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener er Norges mest personlige mobilbank.
3: Les mer på bank.no. Sparebank.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken er. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
5: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.
0: Få med deg historier fra Nordmøre her på KSU 247. Klokka passerer 8, du får nyheter, og etter det Charles Williamsen. Mitt navn er Atle Bratseth, ønsker deg en fortsatt fin mandag.
6: KSU.

0: Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten, at den skal gi en tiltaksliste. Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser Vårt Lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de er helt enige, og 11% at de er litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år er mellom 25 og 44 år gamle. Det er langt flere enn både fjoråret og de foregående 5 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker, er det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen er større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke er innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Kanada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i sudden death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mandag morgen på KSU 24-7. Presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
2: God mandag, er vi på vei inn i sommeren? Det kan være noe på gang. Vi er i hvert fall over 10 grader nå på hele Nordmøre. Ja, 12,5 grader inn på Surnadal nå på morgenen. Så ja, over 10 grader, det er vel sommer på Nordmøre. Vi nærmer oss i hvert fall med stormskritt. Vi skal først nå få litt datarock, og den timen her så skal det handle litt om næringslivet.

Future in the Rye, Data Rock. 7:07 på morgenen. Her skal vi ganske snart over til Møre, Tyri. Ja, Halsa allerede heim. I hvert fall Betna og området der. Det skjer mye der også. Men Møre, Tyri, de nærmer seg nesten 40 millioner I omsetning nå på... Og det opp fra 8-12 millioner på de siste 5 år, så det helt tydelig at det behov for det som kan lages ut av en trærot. Vi skal også høre litt om bomfesten I Kristiansund, hva nå det og ellers næringslivsnyheter den timen her. Litt musikk her nå. Train, hey soul sister.

0: mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
1: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.

0: Før så var det Halsa kommune, og det er blitt Heim kommune. Men for dere som godt kjent på Nordmøre, så snakker vi om et par, tre, fire, 500 meter fra Liabø. Og der finner vi Møretyri. Og som navnet sier, så er det et sted hvor du kan få tyriprodukter. Kjære, som vi sier, eller som Ellen Henden, som med meg, sier. Hva sier du?
1: Kjære, ja.
0: Ellen Henden jo da daglig leder i Møretyri, som altså ligger her nå da på Gamle Harsa, eller i dag Heim kommune. Og Møretyri, ja, hva det?
1: Ja, vi produserer egenutviklet kjære- og linoljeprodukt som til forskjellige formål, da, altså til treverk og både ut og inn. Så det vi driver med, det selger vi og sier ut til kunder i hele landet.
0: Ok, så det å lage produkter, men Møretyri har holdt på en stund. Hva var egentlig utgangspunktet?
1: Ja, det var noe far min der vi der, så startet opp det her med å konseptet da var, eller ideen, å utvikle utvinne kjære fra tyrirota, som var dørska opp fra gardsbruket, så ble det grovet opp mye rot da, tyrirot.
0: Kjernetrærne, bare for å ta helt bokstavlig, så når du kutter ned et fyrutræ da, ja. Så får du rot.
1: Ja, det ligger at det rot der, ja. Man tar helst røtter, så har et tre som har sjøldeva.
0: Ja.
1: For dem, når de gjør det, så går alle impregneringsstoffer i treet, går ned i rota, og så der var jo treet oppå, men rota som ligger da bevart i myra, den har altså godstoffet i seg. Så når den blir grovet opp da, i forbindelse med nydørsking og slik ting, så kan den deles opp i biter og varmes for å få ut den som da blir kjære.
0: Og kjæreprodukter har vi jo hatt i Norge, det er vanskelig å si når vi begynte med det.
1: Over 1000 år i hvert fall.
0: Ja, det er i hvert fall det som kan dokumenteres, men altså det å utvinne rett og slett et produkt som da kan ta vare på treet.
1: Ja, det er treets egne impregneringsstoff, og det er klart at det sier seg selv at det fungerer bra for etterbehandling til treviske også.
0: Det var din far da, Vidar Henden, som startet det her i 1998, og det begynte jo da med å rett og slett lage tyri av røtteren.
1: Ja, det var det, og så var det det å blande ut den da med linolje og terpentin i hovedsak for å lage spesialtilpasset produkt for blant annet båt og terrasse og tømmer, og for de har jo litt forskjellig sammensetning. For ren kjære i seg selv, det er jo bra til setbruk, men det blir enda bedre hvis den i alle fall med linolje for å få det til å trekke bedre inn i treet.
0: Og så blir det litt tynnere sånn at du trekker inn i porene i treet.
1: Ja, og så har linolje en kjøler litt inn molekylstørre, så den er unik på inntrengning og krypegenskapene, så det impregnerer kjøler godt da.
0: Ja, fordi de begynte med tyre, og så kom linolje inn litt senere da, som et viktig element.
1: Ja, det var noe ganske men i starten der, tenker jeg at tok inn det, så det var det som var hensikten å lage blandingsprodukter, ja, som var spesielt tilpasset forskjellige bruksområder. Med i tillegg så var det noe fargepigmentert også da, for å kunne gi varige utseende også.
0: Det her begynte jo da som et det man kaller i dag for en enkelt personforetak som ditt far startet. Men du er da neste generasjon Henden. Det har etter hvert blitt skikkelig familiebedrift.
1: Ja, vi er involvert alle søskene her, så vi er fem søsken som er og driver bedriften, og vi jobber her alle sammen. Det var litt ansikten når vi begynte etter hvert, eller vi så noe klart at potensialet for å øke litt var ikke noe, eller det var stort. Så vi hadde øket sagt men sikkert, og etter hvert da, nå ble det plass for alle da, kan du si, til nødvendighet vi trødde til alle sammen.
0: Ja, altså fem søskene som jobber, og så er det kanskje et par andre ansatte i tillegg, ikke?
1: Ja, det er en fire til nå, i hvert fall i sommer da, med litt ekstra sånn sommerarbeider her på, for det er da det skjer.
0: Sesongen er rett og slett nå den på våren?
1: Ja, nå ja, fra april og utover. Det skjer så trykker på en knapp.
0: Butikken som startet som et enkeltpersonforetak ble jo etter hvert et AS da i 2014, og han vokste vel egentlig da din far ut av gårdstunet, går det an å si det sånn?
1: Ja, det er noe tilkjøpt eiendom ta her som Møretyri ligger på, så det å opprette et AS, det er noe bare fornuftig uansett.
0: Og så gikk det borti for å produsere tyrin selv, for det er ikke bare gjort i en anvending.
1: Nei, da, det en komplisert eller tidkrevende prosess. Den skal bli rota i småbiter, og flest driver med vev etter rot og kvist og slik. Det ikke noe særlig enkelt å klive. Så det var noe brukt dynamit blant annet for å sprenge i biter.
0: Og så stables den opp da, og så ja, tildekkes den, hvis jeg har forstått det riktig.
1: Det ble lagt i, eller det ble laget en elektrisk stor ovn da, så tok en god kubikk med slik rot som lå opp i en korg, så ble den varmt opp til ja, ganske mange hundre grader, og da kommer hun siga en tur, da er kjæret til flisa da, og tappa ut i botten.
0: De solgte rett og slett for mye til å kunne fortsette
1: ja,
0: med det?
1: Ja, etter hvert så ble jo omsetningen i produksjonen for stor til å drive med ta selv da, så det finnes det store anlegg i verden som vi gjør, så vi importerer kjær og ellers linolje og alt det andre og er jo importert fra andre produsenter. Ja.
0: Men oppskriftene er deres da?
1: Oppskriftene er våre, så det finnes det ikke makkene. Og hoved, hva skal jeg si, fokuset, det er at oljen inneholder nok olje, skal jeg si. De er jo klart, de er tynne til en viss grad, det er forskjellig alt dette kan skal brukes til, men det er viktig at det er nok tørrstoffinnhold i oljen sånn at det varer lenge.
0: Ok, nå har du muligheten. Hvem skal bruke de produktene? Hva er det som er så bra med?
1: Ja, vi har noen produkter, ganske mye forskjellige da, men dem som stekker seg ut da, det er nå først og fremst terrasseolje. For det er klart, de fleste som har en eiendom har et eller annet slags terrasse eller et eller annet sånn utvendig, og det blir det automatisk stort behov. Så det er private, egentlig i størst grad som bruker den. Og så har vi tømmerolje som er produkt for laftabygg, for det er også et spesialområde, skulle jeg til å si, som du ikke kan bruke hva som helst på. Det har det vært gjort ganske mye i siste 20 årene. Det har vært brukt mye feil produkt, og det kjører mye råteskade på tømmer. Så det også er der stekker seg ut den, og det er like mye private som bedriftskunder kanskje, altså ja, de som utbygger da, som blir nye utbygger da.
0: Det er rett og slett å ta vare på treet som vi har brukt og sette opp på det huset og hytta ja. Rundt oss.
1: Ja, det er ganske miljøvennlig å unngå at det råtner opp og at den blir nødt til å bytte ut treverket, så det oppnår den med naturprodukt da. Og så har vi linoljemaling, som er også et produkt som stekker seg ut, for det er kjempebehov på alt av bygninger som er målet med linoljemaling. Gjerne før 1950 så var den da stort sett, og dem må den fortsette å måle med linoljemaling.
0: Ja, for hvis du begynner med noen nyere mix, så ødelegger du rett og slett hele pusteegenskapet etter
1: det. Ja, det skjer ikke mye resultat, og hvis den skjer måling så flasset, og kjører det betydelig rundt omkring på en fasade, så er det mest garantert at det er linoljemaling i punst, og så er det moderne maling oppå igjen, og det går ikke bra vanligvis da.
0: Så da holdes det til linolje hvis du først har linolje ja. På veggen?
1: Ja, og det kan høres ut som at folk at den skal bli skremt av det, men det må den absolutt ikke bli, fordi at det er linolje som bevarer treet, så det er bare en positiv ting.
0: Det eneste spørsmålet er liksom, hvor ofte må jeg egentlig smøre på det her da?
1: Ja, det skulle han gjerne haft et enkelt svar på, men det må han vurdere alt etter sånn, for det kan du si på vegg, så er det jo fire forskjellige vegger med fire forskjellige slitasjeforhold. Så sørveggene, de vil jo få dobbelt så ofte likeholdsintervall som de andre. Så, ja.
0: Det er sola som rett og slett har?
1: Det er sola som er verst, og været ellers så klart.
0: Sørvesten med litt regn og litt salt i lufta tar på det også?
1: Nei, altså terrassa, de er også fleksibel. Den metter opp at når den synes at den begynner å bli litt blass i farge, og det kan jo være en 3-4 års intervall på det.
0: Og så er det jo veldig fint at du slipper å skrape av hvis du passer på å gjøre det jevnt.
1: Ja, helt enkel vask bare for å gjerne ren igjen, så det er ingenting som flasser av, og hvorfor skulle den lage produkt som flasser til igjen?
0: Neida, jeg har malt noen hus i Kristiansund i min ungdom noen sommer, og vi fant på mye rart, eller fant mye rart der også, men det var faktisk linoljemalingen som var det riktigste å bruke. Det var ikke alle husere som skjønt, men
1: neida.
0: Sånn har det enda blitt. Men altså, Møretid er jo startet som enkeltpersonsforetak. Nå er det en 7-8-9 ansatte da. Startet, hvordan har de solgt varene?
1: Ja, det var noe, helt fra starten så var det jo postordre på en måte, vi distribuerte direkte til kunder via posten, så de ringte og sendte med mail om og bestilt. Etter hvert så når vi fikk nettbutikk og gjorde det litt mer synlig på nett, så øket jo salget naturligvis.
0: Vi tar bare en ting en gang. Altså, først så hadde salget fra gården og ut i landet, og så vokste det vel kanskje ut av produksjonslokalene også?
1: Ja, vi har nå haft et mellomledd før vi bygde inn Nyhallen her. Da, her er jo det opprinnelige produksjonsbygget på både kontor og utsalg og produksjon.
0: Som sånn cirka 100 kvadrat. Og så fant vi ut at her trengs det. Og...
1: Ja, vi ble, altså, produksjonen ble flyttet ned på Liabøen. Da, så jeg, vi ledde en hall der. Da. Det var før jeg begynte, men da i alle fall vi drev noe der fortsatt etter jeg begynte om det. Da.
0: Men du kom jo inn i 2017-18, ja. Og da ville du ha noe nytt og stort da?
1: Ja, vi er noe flere om det, men vi så nå at det var mye logistikk vart mellom å kjøre vare opp og ned mellom bygget her da, så det å få samlet alt inn i en hall, det er noe voldsomt besparende da.
0: Ja, for da har du liksom produksjonshallen i en ene, og så har du butikken i andre ene, og så har du kanskje kontorene inne her også?
1: Ja, det er produksjon i ingen, og så er det pakking og plukkelager i Meta, og så har vi butikk og kontor i ingen, ja.
0: Og dere som er så nære at de kan kjøre hit, de kan komme hit og handle når som, ikke når som helst, men når butikken er oppe, ja, i hvert fall.
1: Ja, absolutt. Så her har vi jo oppstrøksprøver som viser fargene på forskjellige underlag og toalprodukter, da, så vi har ganske mye, bortimot 10% i omsetningen, som går ut gjennom dere her sånn med kundas jaminium, ja. Så det er jo ganske bra.
0: Ja, og når du sier 10%, så må vi jo også vite hva totalen er. Og det har jo vært et fantastisk 2025, det tipset du med.
1: Ja, det ble det. Vi har nå gjennom flere år markedsført litt sånn strategisk på å bruke Google for det å kjøre synlig og enkelt å spore kostnader mot hva den får igjen. Og samtidig så har vi benyttet oss til litt influensere på Instagram, så kjører flink til å lage gode videoer og synlige produkter der, og ja, alt i alt så har nå det troffet, så det øket litt kraftig i fjor, ja.
0: Hvor mye ble det på? Omsetningen?
1: Omsetningen landet på vel 39 millioner.
0: 40 millioner? Ja, 40. Og når jeg ser historikken her, så de begynte vel med nettbutikken rundt 2020, ja. Koronatida. Da hadde de 2019 8,6 millioner, og siden har det bare egentlig gått rett opp.
1: En del ekstra opp, ja. Uten at vi har vært så mange flere, ja, vi er noen 2-3 ekstra ansatte, men vi har vært mer effektive. Alle prosessene blir jo effektivisert hele tiden, særlig på vinteren når vi har litt å gjøre, så ser vi jo hvor flaskehalsene er, så vi utvider med litt og ordner oss til, så vi er forberedt på en ny sesong.
0: Altså, de har nettbutikk, og så har de en vanlig butikk, men de har også forhandlere som
1: ja,
0: selv?
1: Ja, det er jo vært flere og flere forhandlere, for det er ikke noe vi har gått ut og ettersport sånn spesielt, men folk er rundt omkring og spør etter produktene våre overalt i alle malingsforretninger, og da blir det slik at dem selv til slutt spør oss om de kan få sære produktene våre. Og det er nok klart egentlig ganske greit.
0: Ja, så de har skapt etterspørselen hos privatkunden først, og så har de gått og masse på butikken.
1: Ja,
0: det er
1: faktisk
0: det. Hvor får vi taket på Nordmøre da?
1: Kristiansund, byggtorget på Kristiansund, i Kristiansund, det er jo egentlig den største forhandleren vi har. De har kjempe omsetning til produktene våre. Det er jo kanskje fordi vi er godt kjent på Nordmøre også. Så er vi på Tusna, Hannasvik snekkerverste er der, og så er vi på Aure Trelast forhandler. Surnadalen, det er byggfag, Happy Home, nei, det var så det er noen andre rundt også, ja.
0: Så da vet du nå hvor du eventuelt skal stikke henne, og de har jo da skjønt hvordan de skal få kunden til å bli interessert i produkter, og ikke minst lære om produkter, for det er mye informasjon du kan få også på nettsiden, ja. Dere.
1: Det er jo litt fokus vi har fremover nå, da, så vi er ganske fornøyde med omsetningen og det trøsje vi har nå. Det er alle søskene har jobbet her, og vi lever nå til det, og det trenger ikke så mye mer egentlig, men vi skal være litt bedre på å legge ut mer om bruk og tips og triks og gi informasjon til kunden. Det sparer oss nå selv mye telefoner og e-poster.
0: Ja, det er noe med å lære opp kunden.
1: Ja, det siste er en AI-chatbot som vi har lagt inn på hjemmesiden av nettbutikken. Nå har vi svaret forferdelig godt faktisk, basert på informasjon som vi har lagt ut.
0: Uansett så er ikke AI-robot at den er stengt å kjøre malingen eller tyren på veggen ennå. Men det må den gjøre selv altså. Det også tyreprodukter som et bein, og så det linoljeprodukter som møre tyre på glomsmyra. Takk til deg, Ellen Henden, og så lykke til videre.
1: Takk for det.

0: Casino Steel og Gary Holton på en mandag. Vi har gått 3,5 minutter over 8:30. Vi skal høre hvordan vær det blir I dag mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet mandag. Bris av skiftende retning. Vestlig bris på kysten. Regn og regnbyger først I sør. Etter hvert spredte regnbyger kan hende med torden, særlig I indre strøk og på Nordmøre. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Surndalen 20 grader, Sunndal og Tingvoll 18, Aure, Eide og Gjemnes 16, Smøla og Halsa 15, Averøy 14 og Kristiansund 13 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Det blir litt sommerlige temperaturer på Nordmøre den uka her. Det synes det blir mest oppholds første to dagene, ikke noe regn I melta, og så det noen enkelte regnbyer rundt om, men gode temperaturer med opp mot 24 grader på torsdagen. Surndalen synes den skal få varmest vær, men det også varmt på Sunndalsøra og Tingvoll, så det blir nok en litt sommerlig følelse når vi nå kommet inn I juni, som jo en sommermåned. Trafikken da, jo litt spent på det nå når bommen har åpnet, og det ser ut som det lite trafikk, I hvert fall ikke mye køståing og forsinkelser. Her det rolig inn mot byen, det kun Rensvik-krysset, men der det alltid litt kø på en sånn innfartstidspunkt som det nå. Ellers så kollektivtrafikken I rute, og ikke noe forsinkelser mellom der. Sweet Ballroom Blitz.

Bomfest i Kristiansund fra 1. til 7. juni. En god innskyldning for å vise frem hva sentrum har å by på. En del aktiviteter det, og noen knyttet til det å handle. Mye konkurranse, blant annet kan du vinne elsykkel som verdt 28 000, og det jo kjekt å komme seg gjennom bommen med. Ellers så det jo mulighet til en omvisning i brandtårnet. Du kan få lov til å være med på dansefest, fredagslunch, det gratis bakst mandag morgen, blant annet. På Pyren, konsert. Ja, egentlig sånn som man finner i aktiviteter av en by når handelsstand stiller opp og mye premie og gavekort og quiz som du kan være med på. Og en del av det som skjer denne uka her jo også da Nordmørskonferansen, men den hadde vært godt uansett om den har vært bom eller ikke. Så blir det spennende å se over tid, hvordan vil trafikkstrømmene endre seg? Om det blir færre som kjører gjennom Løkkemyra eller i Kristiansund, om sentrumsfolket drar til Averøy. Svaret på det får vel egentlig aldri, for noen har vel ikke tenkt å måle det. Uansett, bomfast i Kristiansund med masse aktivitet og en god grunn til å dra til sentrum.

0: for another.
1: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.

0: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Rai, rai! Det dagen for bompenger, og det skal jo da meldes at nå på Averøy så kommer de til å unngå å dra til Kristiansund. Mange på Averøy skal nå dra til Elnesvågen, hvis vi skal tro kommentarfeltet i Tidens Krav. Og ja, det jo sånn at bompenger jo stort sett inn igjen alle byer med litt størrelse, og så Molde har jo bompenger inn. Dyrere enn Kristiansund er vel også, så kanskje vi får noen da, men i hvert fall, men på Kårvåg har noe valget da, Elnesvågen eller Kristiansund, men sentrum er jo tilgjengelig da, for deg som er på Averøy. Tek har også passet på å finne et offer som nå må betale en hel månedslønn for å kjøre fra Ånesmyra til Kvernberget. Ja, det kan umulig være en fulltidsjobb når du må betale da 19.584 kroner for å kjøre en bensinbil til Kvernberget. Så det må nå være en halvstilling, og det betyr mye fritidskjøring for denne personen for å nå opp i de 60 bompasseringene som trengs for å nå taket og bli hardt straffet. 20 000 i året altså. Det er omtrent kostnader av en liten elsykkel, det. 7,7 kilometer på elsykkel. Ja, det går vel på en liten 20 minutter, det. Uansett, du kan jo vinne en elsykkel hvis du stemmer på det som skjer i Kristiansund sentrum, da, så kanskje flere nå kommer til å satse på det. I hvert fall hvis du skal tro økonomien til en del rundt omkring i Kristiansund. Trange sko, tråsige skor. Her er Cornelis Vresvik i Hans-Erik Dyvik sin presentasjon.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
5: Ja, det bare slenge seg med på radiobingoen. For eksempel, nettsalget åpnet helt frem til spillstart klokken 20 på tirsdag kveld. I dag, mandag, så klokka snart 9. Jeg kan minne på at du kan få være med å lage din egen KI-agent. Ja, det et arrangement som denne uka her, nå på tirsdag. Det U37 Nordmøre, som et relasjonsnettverk for litt yngre arbeidstakere på Nordmøre. Og du kan bli medlem her og få gratis deltakelse på KI-agenten produksjonen, eller så kan du betale 300 kroner hvis du ikke kanskje I målgruppa for U37, eller har bare lyst til å lære deg å lage en KI-agent. Det skjer på Campus Kristiansund, altså tirsdag. Påmelding på krevd. Klokka blitt over 9. Det på tide å si takk for meg, Charles Williamson, som også ansvarlig redaktør for KSU247. Og vi må også takke vår sponsor.
6: Mandag morgen på KSU247 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.

Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen i fotball mot Sverige i dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljørene kan hedres i pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten, at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis å innebære gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største kjedene. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kan bidra til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatter, hopp og lek I timesvis, mens de voksne slapper av I kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

bingo. Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Fra og med i dag, mandag 1. juni, innføres det bompenger i Kristiansund. Den ene bomstasjonen står ved Nordsundbrua, den andre på Rensvikholmen. For å få diverse rabatter må du ha en autopassavtale og en brikke plassert i din bil. Bilene deles inn i to takstgrupper, under og over 3,5 tonn. Med en gyldig avtale og brikke koster en passering med fossilbil 27 kroner og 20 øre. En passering med elbil koster 19 kroner og 4 øre. Uten avtale og brikke koster en passering 34 kroner. Fra og med den 1. juni blir det billigere å reise med buss i Kristiansund, da Fram lanserer bypakkebilletten. En periodebillett med varighet på 30 dager koster 499 kroner for voksne og 280 kroner for barn og honnør. En reduksjon på henholdsvis 278 og 146 kroner fra dagens priser. Kristiansund kommune betaler mindre i renta etter renteøkninga. Og selv om renteutgiftene økte etter at Norges Bank økte styringsrenta til 4,25% 7. mai, øker også rentene på penger kommunen har stående på bok. Kristiansund kommune har tatt opp lån som foreløpig ikke er brukt, forklarer kommunedirektør Arne Ingebrigtsen i en utredning til formannskapet. Rentekostnaden øker med 12 millioner kroner. Renteinntekten øker med 13 millioner kroner. Det melder Tidens Krav.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet er mandag. Bris av skiftende retning. Vestlig bris på kysten. Regn og regnbyger først i sør. Etter hvert spredte regnbyger kan hende med torden, særlig i indre strøk og på Nordmøre. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Surndalen 20 grader. Sunndal og Tingvoll 18. Aure, Eide og Gjemnes 16, Smøla og Halsa 15, Averøy 14 og Kristiansund 13 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Bingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre. Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.
4: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

Dronning Sonja er friskmeldt etter hjerteplager og er dermed tilbake i programmet. Slottet opplyser at hun forrige søndag ble sykemeldt i en uke, men at programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier i en ny rapport at russiske skoler bruker propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. Barn lærer å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Rapporten hevder at dette også gjelder i russisk-okkuperte områder i Ukraina, der obligatoriske lærebøker avviser ukrainsk identitet og statsdannelse. Finansminister Jens Stoltenberg markerte i helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier at Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene er plassert i blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. En ny reiserapport viser at stadig flere europeere bruker ferien til aktiv hvile. Hele 57,2% oppgir at de først og fremst reiser for å slappe av og lade opp, mens 34,2% reiser for å styrke mental velvære. I tillegg viser rapporten at trening på ferie oftere handler om balanse enn prestasjon, sier Apollo. I dag møter Norge Sverige i fotball i forkant av VM for menn i Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken i dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrevet lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Fra og med i dag, mandag 1. juni, innføres det bompenger i Kristiansund. Den ene bomstasjonen står ved Nordsundbrua, den andre på Rensvikholmen. For å få diverse rabatter må du ha en autopassavtale og en brikke plassert i din bil. Bilene deles inn i to takstgrupper, under og over 3,5 tonn. Med en gyldig avtale og brikke koster en passering med fossil bil 27 kroner og 20 øre. En passering med elbil koster 19 kroner og 4 øre. Uten avtale og brikke koster en passering 34 kroner. Fra og med den 1. juni blir det billigere å reise med buss i Kristiansund, da Fram lanserer bypakkebilletten. En periodebillett med varighet på 30 dager koster 499 kroner for voksne og 280 kroner for barn og honnør. En reduksjon på henholdsvis 278 og 146 kroner fra dagens priser. Kristiansund kommune betaler mindre i renta etter renteøkninga. Og selv om renteutgiftene økte etter at Norges Bank økte styringsrenta til 4,25% 7. mai, øker også rentene på penger kommunen har stående på bok. Kristiansund kommune har tatt opp lån som foreløpig ikke er brukt, forklarer kommunedirektør Arne Ingebrigtsen i en utredning til formannskapet. Rentekostnaden øker med 12 millioner kroner. Renteinntekten øker med 13 millioner kroner. Det melder Tidens Krav.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet mandag. Bris av skiftende retning. Vestlig bris på kysten. Regn og regnbyger først i sør. Etter hvert spredte regnbyger kan hende med torden, særlig i indre strøk og på Nordmøre. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Surndalen 20 grader. Sunndal og Tingvoll 18. Aure, Eide og Gjemnes 16, Smøla og Halsa 15, Averøy 14 og Kristiansund 13 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
4: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tusna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
5: Bli Radio N og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
6: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
2: Ved campus.
3: Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Dronning Sonja er friskmeldt etter hjerteplager og er dermed tilbake i programmet. Slottet opplyser at hun forrige søndag ble sykemeldt i en uke, men at programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier i en ny rapport at russiske skoler bruker propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. Barn lærer å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Rapporten hevder at dette også gjelder i russisk okkuperte områder i Ukraina, der obligatoriske lærebøker avviser ukrainsk identitet og statsdannelse. Finansminister Jens Stoltenberg markerte i helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier at Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene er plassert i blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. En ny reiserapport viser at stadig flere europeere bruker ferien til aktiv hvile. Hele 57,2% oppgir at de først og fremst reiser for å slappe av og lade opp, mens 34,2% reiser for å styrke mental velvære. I tillegg viser rapporten at trening på ferie oftere handler om balanse enn prestasjon, sier Apollo. I dag møter Norge Sverige i fotball i forkant av VM for menn i Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken i dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Kjøp fisk I Midan hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fisk I Midan, ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Hei alle sammen. Grønne Løka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. Nyheter fra Nordmøre. Fra og med i dag, mandag 1. juni, innføres det bompenger i Kristiansund. Den ene bomstasjonen står ved Nordsundbrua, den andre på Rensvikholmen. For å få diverse rabatter må du ha en autopassavtale og en brikke plassert i din bil. Bilene deles inn i to takstgrupper, under og over 3,5 tonn. Med en gyldig avtale og brikke koster en passering med fossil bil 27 kroner og 20 øre. En passering med elbil koster 19 kroner og 4 øre. Uten avtale og brikke koster en passering 34 kroner. Fra og med den 1. juni blir det billigere å reise med buss i Kristiansund, da Fram lanserer bypakkebilletten. En periodebillett med varighet på 30 dager koster 499 kroner for voksne og 280 kroner for barn og honnør. En reduksjon på henholdsvis 278 og 146 kroner fra dagens priser. Kristiansund kommune betaler mindre i renta etter renteøkninga. Og selv om renteutgiftene økte etter at Norges Bank økte styringsrenta til 4,25% 7. mai, øker også rentene på penger kommunen har stående på bok. Kristiansund kommune har tatt opp lån som foreløpig ikke er brukt, forklarer kommunedirektør Arne Ingebrigtsen i en utredning til formannskapet. Rentekostnaden øker med 12 millioner kroner. Renteinntekten øker med 13 millioner kroner. Det melder Tidens Krav.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet mandag. Bris av skiftende retning. Vestlig bris på kysten. Regn og regnbyger først i sør. Etter hvert spredte regnbyger kan hende med torden, særlig i indre strøk og på Nordmøre. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Surndalen 20 grader. Sunndal og Tingvoll 18. Aure, Eide og Gjemnes 16, Smøla og Halsa 15, Averøy 14 og Kristiansund 13 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Jørn er bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Det campus.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Tre personer er siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse I Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner I sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. Den 18 år gamle tiltalte I drapet på Tamima Nibros Juhar I august I fjor erklærte straffskyld I retten I morges. Oslo tingrett har satt av 9 dager til hovedforhandlingene. Ifølge saksopplysningene ble hun drept på et barnevernstiltak på kampen der tiltalte bodde. En 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han funnet skyldig I medvirkning til 2 gjengdrap I Sverige knyttet til Foxtrot-nettverket samt 3 drapsforsøk. Dommen I Rogaland omfatter også menneskehandel, grove overgrep mot barn og vold og trusler mot fengselsansatte. Dronning Sonja friskmeldt etter hjerteplager og dermed tilbake I programmet. Slottet opplyser at hun forrige søndag ble sykemeldt I 1 uke, men at programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier I en ny rapport at russiske skoler bruker propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. Barn lærer å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Rapporten hevder at dette også gjelder I russisk okkuperte områder I Ukraina, der obligatoriske lærebøker avviser ukrainsk identitet og statsdannelse. I dag møter Norge Sverige I fotball I forkant av VM for menn I Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken I dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her nytt fra Kristiansund kommune. Du ungdom mellom 15 og 25 år og bor I Kristiansund kommune, kan du nå søke på ungdomsfiske 2026, det melder Kristiansund kommune. Du nysgjerrig på fiskeyrket og har lyst på yrkeserfaring, da dette en gylden mulighet. Søknadsfristen satt til 12. juni. Du leser mer om dette på kommunens hjemmeside.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: bingo.
1: Prøv radio bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er mandag. Bris av skiftende retning. Vestlig bris på kysten. Regn og regnbyger først i sør. Etter hvert spredte regnbyger kan hende med torden, særlig i indre strøk og på Nordmøre. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Surndalen 20 grader. Sunndal og Tingvoll 18. Aure, Eide og Gjemnes 16. Smøla og Halsa 15. Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
4: Løst på en fishan, til lunsj eller middag. Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
5: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.
4: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
5: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

0: En norsk mann i 50-årene siktet i saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog i 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke er avhørt. En rekke fryktede militsmenn fra Syria, lojale til den tidligere diktatoren Bashar al-Assad, lever fritt i Sverige. I en lengre etterforskning har Sveriges Radio sporet opp minst 15 slike menn som nå bor i landet. I en sak har Sverige dømt en militsmann til livstid for overgrepene i Syria, men Rena Devgun, en aktor som spesialiserer seg på krigsforbrytelser, sier det vanskelig å straffeforfølge.
1: Det handler om brott som begångna i utlandet. Veldig ofte så finnes vittnesbevisningen inte i Sverige. Men vi måste ju bevisa de straffbare gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
0: Det är oklart om det finns militsmän också i Norge. Tre personer er siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner i sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. Den 18 år gamle tiltalte i drapet på Tamima Nibros Juhar i august i fjor erklærte straffskyld i retten i morges. Oslo tingrett har satt av 9 dager til hovedforhandlingene. Ifølge saksopplysningene ble hun drept på et barnevernstiltak på Kampen der tiltalte bodde. En 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han har funnet skyldig i medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige knyttet til Foxtrot-nettverket samt 3 drapsforsøk. Dommen i Rogaland omfatter også menneskehandel, grove overgrep mot barn og vold og trusler mot fengselsansatte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Fra og med i dag, mandag 1. juni, innføres det bompenger i Kristiansund. Den ene bomstasjonen står ved Nordsundbrua, den andre på Rensvikholmen. For å få diverse rabatter må du ha en autopassavtale og en brikke plassert i din bil. Bilene deles inn i to takstgrupper, under og over 3,5 tonn. Med en gyldig avtale og brikke koster en passering med fossilbil 27 kroner og 20 øre. En passering med elbil koster 19 kroner og 4 øre. Uten avtale og brikke koster en passering 34 kroner. Fra og med den 1. juni blir det billigere å reise med buss i Kristiansund, da Fram lanserer bypakkebilletten. En periodebillett med varighet på 30 dager koster 499 kroner for voksne og 280 kroner for barn og honnør. En reduksjon på henholdsvis 278 og 146 kroner fra dagens priser. Kristiansund kommune betaler mindre i renta etter renteøkninga. Og selv om renteutgiftene økte etter at Norges Bank økte styringsrenta til 4,25% 7. mai, øker også rentene på penger kommunen har stående på bok. Kristiansund kommune har tatt opp lån som foreløpig ikke er brukt, forklarer kommunedirektør Arne Ingebrigtsen i en utredning til formannskapet. Rentekostnaden øker med 12 millioner kroner. Renteinntekten øker med 13 millioner kroner. Det melder Tidens Krav.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet mandag. Bris av skiftende retning. Vestlig bris på kysten. Regn og regnbyger først i sør. Etter hvert spredte regnbyger kan hende med torden, særlig i indre strøk og på Nordmøre. Utrygt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Surndalen 20 grader. Sunndal og Tingvoll 18. Aure, Eide og Gjemnes 16, Smøla og Halsa 15, Averøy 14 og Kristiansund 13 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka i KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Det campus.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Norges ishockeypresident håper bragden i VM for menn gir økt satsning på ishaller. Norge slo Kanada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen sier engasjementet er stort, men at mangel på anlegg begrenser rekruttering. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studier i Australia, det sier kronprins Haakon på et pressemøte i Tokyo i dag. Han opplyser at hjemreisen har sammenheng med helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Ingrid Alexandra ønsker å være sammen med moren og skal senere tilbake for å fullføre studiene. En norsk mann i 50-årene er siktet i saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog i 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke er avhørt. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. I dag deles Michelin-stjerner ut til nordiske restauranter. Seremonien skjer i Tivoli Gardens i København. På fjorårets utdeling fikk Norge to nye stjerner, begge fra Bergen. Maemo og Reno beholder sine tre stjerner. Danmark har fortsatt flest Michelin-stjerner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Fra og med i dag, mandag 1. juni, innføres det bompenger i Kristiansund. Den ene bomstasjonen står ved Nordsundbrua, den andre på Rensvikholmen. For å få diverse rabatter må du ha en autopassavtale og en brikke plassert i din bil. Bilene deles inn i to takstgrupper, under og over 3,5 tonn. Med en gyldig avtale og brikke koster en passering med fossilbil 27 kroner og 20 øre. En passering med elbil koster 19 kroner og 4 øre. Uten avtale og brikke koster en passering 34 kroner. Fra og med den 1. juni blir det billigere å reise med buss i Kristiansund, da Fram lanserer bypakkebilletten. En periodebillett med varighet på 30 dager koster 499 kroner for voksne og 280 kroner for barn og honnør. En reduksjon på henholdsvis 278 og 146 kroner fra dagens priser. Kristiansund kommune betaler mindre i renta etter renteøkninga. Og selv om renteutgiftene økte etter at Norges Bank økte styringsrenta til 4,25% 7. mai, øker også rentene på penger kommunen har stående på bok. Kristiansund kommune har tatt opp lån som foreløpig ikke er brukt, forklarer kommunedirektør Arne Ingebrigtsen i en utredning til formannskapet. Rentekostnaden øker med 12 millioner kroner. Renteinntekten øker med 13 millioner kroner. Det melder Tidens Krav.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet mandag. Bris av skiftende retning. Vestlig bris på kysten. Regn og regnbyger først i sør. Etter hvert spredte regnbyger kan hende med torden, særlig i indre strøk og på Nordmøre. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Surndalen 20 grader. Sunndal og Tingvoll 18. Aure, Eide og Gjemnes 16, Smøla og Halsa 15, Averøy 14 og Kristiansund 13 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: bingo.
1: Prøv radio bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: I Nordmørskommunen. Alle lag I Neas-akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas-akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: Norges ishockeypresident håper bragden i VM for menn gir økt satsning på ishaller. Norge slo Kanada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen sier engasjementet er stort, men at mangel på anlegg begrenser rekruttering. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studier i Australia, det sier kronprins Haakon på et pressemøte i Tokyo i dag. Han opplyser at hjemreisen har sammenheng med helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Ingrid Alexandra ønsker å være sammen med moren og skal senere tilbake for å fullføre studiene. En norsk mann i 50-årene er siktet i saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog i 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke er avhørt. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. I dag deles Michelin-stjerner ut til nordiske restauranter. Seremonien skjer i Tivoli Gardens i København. På fjorårets utdeling fikk Norge 2 nye stjerner, begge fra Bergen. Maemo og Reno beholder sine 3 stjerner. Danmark har fortsatt flest Michelin-stjerner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mandag morgen på KSU 24/7. Presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
2: God ettermiddag, Nordmøre. Mandag, 14 grader i Kristiansund, 15-16 på Sunndalsøra, 18 på Surndalen, den her litt grå, men dog litt sommerlige temperaturer. Akkurat nå er trafikken Kristiansund kanskje litt mindre enn normalt. Vi har jo nemlig fått bompenger. The Neck er første låt ut, og klokka er blitt 3 minutter over 3 på en ettermiddag.

The Neck med Maya Sharona her på KSU247s ettermiddagsradio. Det er første dag med bompenger, og hvem kommer til å bruke mest tid på det? I hvert fall vi med media. Jeg skal i hvert fall få til litt tilbakemeldinger. Det er mange som er spent på hva som skjer da. Men så lenge kan jeg love deg at trafikken akkurat den samme, og ja, litt mer om det etter hvert. Men det vi skal høre om i dag er Møretyri, for de gjør det skikkelig bra. For regnskapsår nærmer de seg nesten 40 millioner omsetning, og når de er omsatt for 8 millioner i 2019, så tyder jo det på at de har gjort noe riktig inn på Halsa eller Liabøen, hvor de hører til Møretyri. Vi skal få en prat med Ellen Henden ganske så snart. Det er jo næringslivstime, men vi tar litt Man Without Hats før den tid, og litt reklame.

0: Mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

0: Me. Før så var det Halsa kommune, det er blitt Heim kommune. Men for dere som godt kjent på Nordmøre, så snakker vi om et par, tre, fire, 500 meter fra Liabø. Og der finner vi Møretyri. Og som navnet sier, så er det et sted hvor du kan få tyriprodukter. Kjerre, som vi sier, eller som Ellen Henden, som med meg, sier. Hva sier du?
1: Kjerre, ja.
0: Ellen Henden jo da daglig leder i Møretyri, som altså ligger her nå da på Gamle Harsa, eller i dag Heim kommune. Og Møretyri, ja, hva det?
1: Ja, vi produserer egenutviklet kjerre- og linoljeprodukter som til forskjellige formål, da, altså alt til treverk og både ut og inn. Så det vi driver med, det selger vi og sier ut til kunder i hele landet.
0: Ok, så det er å lage produkter, men Møretyri har holdt på en stund. Hva var egentlig utgangspunktet?
1: Ja, det var noe far min der videre, så startet opp det her med å konseptet da var, eller ideen, å utvikle utvinne kjære fra Tyrirota, som var dørska opp fra gardsbruket, så ble det grovet opp mye rot da, Tyrirot.
0: Kjernetrærne, bare for å ta helt bokstavlig, så når du kutter ned et fyrutræ da, ja. Så får du rot.
1: Ja, det ligger at det rot der, ja. Men tar helst røtter, så har et tre som har sjøldeva.
0: Ja.
1: For dem, når de gjør det, så går alle impregneringsstoffer i treet, går ned i rota, og så der var jo treet oppå, men rota som ligger da bevart i myra, den har altså godstoffet i seg. Så når den blir grovet opp da, i forbindelse med nydørsking og slik ting, så kan den deles opp i biter og varmes for å få ut den som da blir kjære.
0: Og kjæreprodukter har vi jo hatt i Norge. Det er vanskelig å si når vi begynte med det.
1: Over 1000 år i hvert fall.
0: Ja, det er i hvert fall det som kan dokumenteres, men altså det å utvinne rett og slett et produkt som da kan ta vare på treet.
1: Ja, det er treets egne impregneringsstoff, og det er klart at det sier seg selv at det fungerer bra for etterbehandling til treviske også.
0: Det var din far da, Vidar Henden, som startet det her i 1998, og det begynte jo da med å rett og slett lage tyri av røtteren.
1: Ja, det var det, og så var det det å blande ut denne med linolje og terpentin i hovedsak for å lage spesialtilpasset produkt for blant annet båt og terrasse og tømmer, og for de har jo litt forskjellig sammensetning. For ren kjære i seg selv, det er jo bra til sett bruk, men det blir enda bedre hvis den i alle fall med linolje for å få det til å trekke bedre inn i treet.
0: Og så blir det litt tynnere sånn at du trekker inn i porene i treet.
1: Ja, og så har linolje en kjøle litt inn molekylstørrelse, så den er unik på inntrengning og krypegenskapene, så det impregnerer kjølet godt.
0: Ja, fordi du begynte med tyre, og så kom linolje inn litt senere da, som et viktig element.
1: Ja, det var noe ganske men i starten der, tenker jeg at tok inn det, så det var det som var hensikten å lage blandingsprodukter som var spesielt tilpasset forskjellige bruksområder. Med i tillegg så var det noe fargepigmentert også, da, for å kunne gi varige utseende også.
0: Det her begynte jo da som et det man kaller i dag for et enkelt personforetak som ditt far startet. Men du er da neste generasjon Henden. Det har etter hvert blitt skikkelig familiebedrift.
1: Ja, vi er involvert alle søskene her, så vi er fem søsken som er og driver bedriften, og vi jobber her alle sammen. Det var litt ansikten når vi begynte etter hvert, eller vi så noe klart et potensial for å øke litt. Det var stort. Så vi hadde øket sagt men sikkert, og etter hvert av en år ble det plass for alle, da, kan du si, til nødvendighet vi trøter alle sammen.
0: Ja, altså fem søskene som jobber, og så er det kanskje et par andre ansatte i tillegg, ikke?
1: Ja, det er en fire til nå, i hvert fall i sommer da, vi er litt ekstra sommerarbeider her på, for da det skjer.
0: Sesongen er rett og slett nå den på våren?
1: Nå, ja, fra april og utover. Det skjer så trykker på en knapp.
0: Butikken som startet som et enkeltpersonforetak ble jo etter hvert et AS da i 2014, og han vokste vel egentlig da din far ut av gårdstunet, går det an å si det sånn?
1: Ja, det er noe tilkjøpt eiendom ta her som Møretyret ligger på. Så det å opprette et AS, det noe bare fornuftig uansett.
0: Og så gikk det borti fra å produsere tyrin selv, for det ikke bare gjort en anvending.
1: Nei, det en komplisert eller tidkrevende prosess. Den skal klive rota i småbiter, og flest så det med vev etter rot og kvist og slik. Ikke noe særlig enkel å klive. Så det var noe brukt dynamitt blant annet for å sprenge i biter.
0: Og så stables den opp. Da, og så ja, tildekkes den, hvis jeg har forstått det riktig.
1: Det ble lagt i, eller det ble laget en elektrisk stor ovn, da, så tok en god kubikk med slik rot, så lå opp i en korg, så ble den varmt opp til ja, ganske mange hundre grader, og da kommer hun siga en tur, da er kjære og tur flisa, da. Og tappet ut i botten.
0: De solgte rett og slett for mye til å kunne fortsette med det?
1: Ja, etter hvert så ble det jo omsatt ned produksjonen for stor til å drive med ta selv, da. Så det finnes det store anlegg i verden som vi gjør, så vi importerer kjære og ellers linolje og alt det andre og er jo importert fra andre produsenter. Ja.
0: Men oppskriftene er deres da?
1: Oppskriftene er våre, så det finnes det ikke makkene. Og hoved jeg skal si, fokuset det er at oljen inneholder nok olje skal si. de er jo klart de tynne til en viss grad i forskjellige, alt dette kan skal brukes til men det viktig at det nok tørrstoffinnhold i oljen som det varer lenge.
0: Ok, nå har du muligheten, hvem skal bruke de produktene, hva er det som er så bra med?
1: Ja, vi har noen produkter ganske mye forskjellige da, men dem som stekker seg ut da, det er nå først og fremst terrasseolje, for det er klart de fleste som har en eiendom har et eller annet slags terrasse eller et eller annet sånn utvendig, og da blir det automatisk stort behov, så det er private egentlig i størst grad som bruker den. Og så har vi tømmerolje som er produkt for laftabygg, for det er også et spesialområde, skulle jeg til å si, som du ikke kan bruke hva som helst på. Det har det vært gjort ganske mye i de siste 20 årene. Det har vært brukt mye feil produkt, og det kjøler mye råteskade på tømmer. Så det der stekker også ut den, og det er like mye private som bedriftskunder kanskje, altså ja, de som utbygger da, som blir nye utbygger da.
0: Det er rett og slett å ta vare på treet som vi har brukt og sett opp på det huset og hytta ja. Rundt oss.
1: Ja, det er ganske miljøvennlig å unngå at råtner opp og at den blir nødt til å bytte ut treverket, så det oppnår den med naturprodukter. Og så har vi linoljemaling, som er også et produkt som stekker seg ut, for det er et kjempebehov på alt av bygninger som er målet med linoljemaling. Gjerne før 1950 så var den da stort sett, og dem må den fortsette å måle med linoljemaling.
0: Ja, for hvis du begynner med noen nyere mix, så ødelegger du rett og slett hele pusteegenskapet etter
1: det. Ja, det skjer det mye resultat, og hvis den skjer måling, så flasser det, og kjører det betydelig rundt omkring på en fasade, så er det mest garantert at det er linoljemaling i punst, og så er det moderne maling oppå igjen. Og det går ikke bra vanligvis da.
0: Så da holdes det til linolje hvis du først har linolje på veggen?
1: Ja, og det kan høres ut som at den skal bli skremt av det, men det må den absolutt ikke bli, fordi at det er linolje som bevarer treet, så det er bare en positiv ting.
0: Det eneste spørsmålet er liksom, hvor ofte må jeg egentlig smøre på det her da?
1: Ja, det skulle han gjerne haft et enkelt svar på, men det må han vurdere alt etter sånn, for det kan du si på vegg, så er det jo fire forskjellige vegger med fire forskjellige slitasjeforhold. Så sørveggene, de vil jo få dobbelt så ofte likevelsintervall som de andre. Så, ja.
0: Det er sola som rett og slett har?
1: Det er sola som er verst, og været ellers så klart.
0: Sørvesten med litt regn og litt salt i lufta tar på det også?
1: Nei, altså terrassa, de er også fleksibel. Den metter opp at når den synes at den begynner å bli litt blass i farge, og det kan jo være en 3-4 års intervall på det.
0: Og så er det jo veldig fint at du slipper å skrape av hvis du passer på å gjøre det jevnt.
1: Ja, for helt enkel vask bare for å gjerne ren igjen, så det er ingenting som flasser av, og hva for skulle den lage produkt som flasser til igjen?
0: Neida, jeg har malt noen hus ikke sannsynlig i min ungdom noen sommer, og vi fant på mye rart, eller fant mye rart der også, men det var faktisk linoleumalingen som var det riktigste å bruke. Det var ikke alle husere som skjønt, men
1: neida.
0: Sånn har det enda blitt. Men altså, Møretyret jo startet som enkeltpersonsforetak. Nå er det en 7, 8, 9 ansatte da. starta, hvordan har de solgt varene?
1: Ja, det var noe, helt fra starten så var det jo postordre på en måte vi distribuerte direkte til kunder via posten, så de ringte og sendte meg mail om og bestilt. Etter hvert så når vi fikk nettbutikk og gjorde det litt mer synlig på nett, så øka jo salget naturligvis.
0: Vi tar bare en ting en gang, altså først så hadde salget fra gården og ut i landet, og så vokste det vel kanskje ut av produksjonslokalene også?
1: Ja, vi har nå haft et mellomledd før vi bygde den nye hallen her, da her er jo det opprinnelige produksjonsbygget på både kontor og utsalg og produksjon.
0: Som sånn cirka 100 kvadrat, og så fant vi ut at her trengs det. Og...
1: Ja, vi ble også, produksjonen ble flyttet ned på Liabøen, da, så vi legde en hall der. Det var før jeg begynte, men da i hvert fall vi drev noe der fortsatt etter jeg begynte om det da.
0: Men du kom jo inn i 2017-18, ja. Og da ville du ha noe nytt og stort da?
1: Ja, vi er noe flere om det, men vi så nå at det var mye logistikk, vart mulig å kjøre varer opp og ned mellom bygget her da, så det å få samlet alt inn i en hall, det noe voldsomt besparende da.
0: Ja, for da har du liksom produksjonshallen i en ene, og så har du butikken i andre ene, og så har du kanskje kontorene inne her også?
1: Ja, det er produksjon i ingen, og så er det pakking og plukkelager i Meta, og så har vi butikk og kontor i ene, ja.
0: Og dere som er så nære at de kan kjøre hit, de kan komme hit og handle når som, ikke når som helst, men når butikken er oppe i hvert fall?
1: Ja, det absolutt. Så her har vi jo oppstrøksprøver som viser fargene på forskjellige underlag og totalprodukter. Så vi har ganske mye, bortimot 10% i omsetningen, som går ut gjennom det her sånn med kunders jaminium, ja. Så det er jo ganske bra.
0: Ja, når du sier 10% så må vi jo også vite hva totalen er. Og det har jo vært et fantastisk 2025, det tipset du med.
1: Ja, det ble det vi har nå gjennom flere år markedsført litt sånn strategisk på å bruke Google for det å kjøre synlig og enkelt å spore kostnader mot hva den får igjen. Og samtidig så har vi benyttet oss til litt influensere på Instagram som kjører flink til å lage gode videoer og synlige produkter der. Og ja, alt i alt så har nå det truffet, så det øket litt kraftig i fjor, ja.
0: Hvor mye ble det på? Omsetningen?
1: Omsetningen landet på vel 39 millioner.
0: 40 millioner?
1: Nei, 40.
0: Og når jeg ser historikken her, så de begynte vel med nettbutikken rundt 2020, ja. Koronatida. Da hadde de 2019 8,6 millioner. Og siden har det bare egentlig gått rett opp.
1: En del ekstra opp, ja. Uten at vi har fått til så mange flere, ja, vi er noen 2-3 ekstra ansatte, men vi har vært mer effektive. Alle prosessene blir jo effektivisert hele tiden, særlig på vinteren når vi har litt å gjøre, så ser vi jo hvor flaskehalsene er, så vi utvider med litt og ordner oss til, så vi er forberedt på ny sesong.
0: Altså, de har nettbutikk, og så har de en vanlig butikk, men de har også forhandlere som
1: ja,
0: selv?
1: Ja, det er jo vært til flere og flere forhandlere, for det er ikke noe vi har gått ut og ettersport sånn spesielt, men folk er rundt omkring og spør etter produktene våre overalt i alle malingsforretninger, og da blir det slik at de selv til slutt spør oss om de kan få sære produktene våre. Og det er nok klart egentlig ganske greit.
0: Ja, så de har skapt etterspørselen hos privatkunden først, og så har de gått og masse på butikken.
1: Ja, faktisk. Tenker.
0: Du kan jo, hvor får vi taket på Nordmøre da?
1: Kristiansund, byggtorget på Kristiansund, i Kristiansund, det er jo egentlig den største forhandleren vi har. Da. Vi har kjempe omsetning til produkter vår. Det er jo kanskje fordi vi er godt kjent på Nordmøre også. Så er vi på Tusna, den Hannasvik snekkerverkstedet der, og så har vi på Aure Trelast forhandler. Surnadalen, den er byggfag Happy Home, nei, det var så det er noen andre rundt også, ja.
0: Så da vet du nå hvor du eventuelt skal stikke henne, og de har jo da skjønt hvordan de skal få kunden til å bli interessert i produktet, og ikke minst lære om produktet, for det er mye informasjon du kan få også på nettsiden, ja. Dere.
1: Det er litt fokus vi har vi fremover nå, da, så vi er ganske fornøyde med omsetningen og det trøsket vi har nå. Det er alle søskene har jobbet her, og vi lever nå til det, og det trenger ikke så mye mer egentlig, men vi skal være jeg litt mer på og legge ut mer om bruk og tips og triks og gi informasjon til kunden. Det sparer oss nå selv mye telefoner og e-post da.
0: Ja, det noe med å lære opp kunden.
1: Ja, det siste en AI-chatbot som vi har lagt inn på hjemmesiden og nettbutikken. Nå har vi svaret forferdelig godt, faktisk, basert på informasjon som vi har lagt ut det.
0: Uansett så ikke AI-roboten din stengt å kjøre malinger eller tyre inn på veggen ennå. Det må man gjøre selv, altså. Det også tyreprodukter som et bein, og så det linoljeprodukter som møretyre på Glomsmyra. Takk til deg, Ellen Henden, og så lykke til videre.
1: Takk for det.

0: 3 minutter over alle 4. Vi skal sjekke oss hva det blir resten av mandagen.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet mandag. Bris av skiftende retning. Vestlig bris på kysten. Regn og regnbyger først i sør. Etter hvert spredte regnbyger kan hende med torden, særlig i indre strøk og på Nordmøre. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Surndalen 20 grader, Sunndal og Tingvoll 18, Aure, Eide og Gjemnes 16, Smøla og Halsa 15, Averøy 14 og Kristiansund 13 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Ja, det skal være litt utrygt for regnplasser, men ellers ganske greit å være denne uka her også. Gode temperaturer blir det utover med godt over 20 grader, spesielt på indre del av Nordmøre. Vi har spent på trafikken inn og ut av Kristiansund, og det ser faktisk ut som at det mindre trafikk. Vanligvis så bruker det å være noen sånne røde streker på Vegvesenet sitt kart. Det betyr at det er stor forsinkelse, men nå er det bare gult og fint på de vanlige plassene. Det eneste plassen hvor det er litt rødt er Futura-krysset på Løkkemyra. Ellers ser det som at det er mindre trafikk. Så noen har kanskje tatt konsekvensen av at vi nå har bomring rundt Nordlandshalvøya i Kristiansund. Bruce Springsteen,

Ja da, tallet ikke så lett for oss journalister. Og en annen lokalavis her på Nordmøre påstår jo at en stakkars familie i Kristiansund med to biler som bor på fredag er jo nødt til å begynne å betale 40 000 kroner i bompengeutgifter i året. Jeg stusser litt når man sier sånn påståelig at det koster 40 000. For det første så er det jo sånn at da forutsetter det noen ting. Og for å betale 40 000 da, eller rett og slett 19 440 kroner ganger to biler, så er du nødt til å kjøre fossilbiler da. Og i tillegg så er du nødt til å kjøre 30 dager i måneden for å makse ut, altså få de 60 passeringene som er maksprisen. Og da kan en lure egentlig på hva folk holder på med da. Hvis en familie kjører 30 dager i måneden til Kristiansund, hver eneste dag, så gjør du ikke noe annet enn å kjøre bil. Og i tillegg så har du null ferie, og ikke kjører noen andre veier enn til Kristiansund. Det høres ut som et helt veldig søkt tilfelle, for hvis du er en familie som kjører to biler til Kristiansund hver eneste dag, uten å samordne en eneste dag, og hva gjør du egentlig i ferien da, bortsett fra å kjøre til Kristiansund? Det finnes jo et forbehold, det kan jo hende at du har veldig mange fritidsreiser også da til Kristiansund etter arbeidstida. Da skal det jo ikke så mange turene i uka før du kommer opp i maksantallet. Men selv da så skal jo litt til at begge bilene i husstanden skal til Kristiansund massevis av kveldsrunder, uten at du koordinerer der heller. Ja, det her er egentlig rett og slett bare tulletall. Jeg tror ikke det er representativt for annet enn noe helt sært og smått og rart familieforhold på Frei. Og det blir en av dummere tallene når du vet at 32,2% av alle biler i Norge er jo elbiler. En må jo anta at vi i Kristiansund også nærmer oss samme andelen med elbiler. Og det andre ting er jo at hvis du kjører så mye, og ikke har kjøpt deg elbil ennå, så lurer jeg på hvor du planlegger økonomien din hen. For det er jo mye billigere å kjøre elbil, både helst bensin- og dieselkostnader. Så hvis du kjører så mye og ikke har flyttet over på elbil ennå, så tror jeg nok du må søke råd til noen som kanskje vet bedre. Men la oss nå heller se hva du kan betale hvis du har et normalt liv da, hvis det går an å si det sånn, eller litt mer gjennomsnittlig liv, for eksempel at du arbeider 21 dager i måneden, og at du for eksempel har 5 uker ferie. Bare ta det som utgangspunkt og kjøre frem og tilbake. Da skal du ikke betale 1620 kroner i måneden, som er maksprisen, men 1134 kroner i måneden. Totalt blir det her, hvis du da tar ferie, 12474 kroner i året, hvis du pendler med en bensinbil eller dieselbil. Da har du ingen sykedager, ingen hjemmekontordager, og det handler om å komme seg til jobb til Kristiansund hver eneste dag. Har du to biler og ikke koordinere da, så er det selvfølgelig gang det med to. Men hvis du har vært litt smartere da, så har du kjøpt deg elbil, og da skal du ikke betale 27 kroner per tur, men du skal betale 19 kroner og 4 øre per tur. Med 21 arbeidsdager da, og 5 uker ferie, blir det 800 i måneden og 8796 kroner per år. Og med to biler så blir det da 17600 kroner. Så hvis du er så dum at du kjører begge dieselbilene dine til Kristiansund 30 dager i måneden, eller 360 dager i året, så har jeg et kjempegodt tips til deg. Kjøp deg en elbil eller to, og kjør den til Kristiansund, så sparer du 22.400 kroner i forhold til hva en herværende lokalavis påstår at du skal betale. Så det var dagens mattestykke. Hvis du henger med, kjempebra. Hvis ikke, så er jeg bare en ting å si. Skal du pendle frem og tilbake til Kristiansund 30 dager i måneden, 360 dager i året, så skaff deg en elbil.

0: Ja, noen må betale for veiene vi får, og om det ikke er bompenger, så er det drivstoffavgifter, eller veiavgift, eller staten, eller kommuner, eller fylke. Noen må betale for veien, og kanskje det å ha en bom gjør at det dem som kjører på veien som betaler. Jeg har jo etterlyst noen som blir rammet av bompenger, og media har jo da lyst til å finne frem til noen fattige uten ressurser som må betale masse penger for å gi bommen. Jeg skulle jo tro at himmel og jord var i bevegelse når det gjelder disse bompengene, men vi sliter litt med å finne dem som blir hardt rammet økonomisk av bompengeringen. Finnskravet har gjort et iherdig forsøk. De har funnet noen som må ut med en hel månedslønn i bompenger. Ja, det blir en månedslønn på et helt år da, men likevel da. 19.584 kroner er altså månedslønnen til den personen som Tinskrav fant frem til. Og da må jeg jo si at det er kanskje litt tynt og dårlig betalt, men det kan jo umulig være fulltidsstilling. I hvert fall så er det jeg som bor på Frei, og som kjører til Kvernberget, Ånesmyra til Kvernberget, 7,7 kilometer. Hun skal kjøre minst 60 ganger i måneden hele året, og kommer da til å få 19.584 kroner mer i utgifter i året. Men det kan hende at hun har mange fritidsinteresser som gjør at hun må kjøre en god del. Så noen offer er det for denne bompengesituasjonen. Tinskrav har jo gjort litt ordentlig journalistikk. De har jo spurt folk om de kommer til å endre vanene sine som følge av bompengeinnkrevinga. Basitten etter at 1270 personer har svart er at 63% sier at nei, vi kommer til å kjøre like mye bil som før. Resten, som cirka gjenfordelt, sier at de kommer til å kjøre litt mindre, og andre sier at de kommer til å ta litt mer kollektivt. Ikke så verst, bare det.
1: Mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
0: Det finnes jo en teori om at gratis kollektivtrafikk fører til mindre biltrafikk.

sjekke ut Transportøkonomisk institutt og de som forsker på akkurat det her, så det en ting som skjer når ting blir gratis på kollektiven. Færre går og færre sykler. Apropos det, Sundbåten hadde jo da selvfølgelig regnet med en drøss med folk som skulle ta Sundbåten nå i dag, mandag 1. juni. De har til og med innkalt ekstra mannskap for å ta imot det store innrykket som skulle være nå på morgenen her i Kristiansund. Fasiten at det var 156 passasjerer som reiste med dem fra klokka 7 til klokka 10. Og vanligvis på en mandag så det mellom 137 og 157, så null vekst. Det har rett og slett ikke vært noe forskjell, forteller Sundbåtskipperen, og vi kommer nok til å se an om vi skal ha med en ekstra mann på jobb denne uka, sier kaptein Ragnvald Todal til tidskrav rundt lunsjtider.

Bomfest i Kristiansund fra 1. til 7. juni. En god unnskyldning for å vise frem hva sentrum har å by på. En del aktiviteter det, og noen knyttet til det å handle. Mye konkurranser, blant annet kan du vinne elsykkel som verdt 28 000, og det jo kjekt å komme seg gjennom bommen med. Ellers så det jo mulighet til en omvisning i brandtårnet. Du kan få lov til å være med på dansefest, fredagslunsja, det gratis bakst mandag morgen, blant annet. Konsert. Ja, egentlig sånn som man finner i aktiviteter av en by når handelsstand stiller opp og mye premie og gavekort og quiz som du kan være med på. Og en del av det som skjer denne uka her jo også da Nordmørskonferansen, men den hadde vært godt uansett om det hadde vært bom eller ikke. Så blir det spennende å se over tid, hvordan vil trafikkstrømmene endre seg? Om det blir færre som kjører gjennom Løkkemyra eller i Kristiansund, om sentrumsfolket drar til Averøy. Svaret på det får vel egentlig aldri, for noen har vel ikke tenkt å måle det. Uansett, bomfest i Kristiansund med masse aktivitet og en god grunn til å dra til sentrum.

0: Dans på bordet, Balenciaga fikk hver siste låt I dagens mandagssending, hvor Atle Bjørnar Haug Bratseth tar over spakken klokka 16. Og ansvarlig redaktør undertegnede Charles Williamsen. Vi takker av med dagens programsponsor.
1: Mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativet og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. I dag startet kronprins Haakon et besøk i Japan for å styrke samarbeidet mellom landene. Han reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter fra norsk næringsliv. Rundt 140 deltar for å bidra til ny handel og avtaler. Keiserens havkonferanse åpner i morgen. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Norges ishockeypresident håper bragden i VM for menn gir økt satsning på ishaller. Norge slo Kanada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen sier engasjementet er stort, men at mangel på anlegg begrenser rekruttering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja, god ettermiddag. 4:02 her på KSU247. Mitt navn er Atle Bratseth. Vi venter på Bergen fra, eller videre fra Bergen klokka 18, Oslo SAS 18:45. Begge flyene i rute. Hurtigbåten og fergene også i rute nå mandag ettermiddag. Og trafikken, litt forsinkelser rundt omkring, men ingen alvorlige stopper akkurat nå. Straks skal du få mer om bompenger i Kristiansund som startet innkreving i dag, men først må vi til Sverige og høre på Hooked on a Feeling. Her er det Blue Swede.

Ja, fra og med i dag, mandag, så er det altså bompenger i Kristiansund. To bomstasjoner da, en ved Nordsundbroa, og den andre står på Rensvikholmen. For å få diverse rabatter så må du jo ha en autopassavtale og en brikke plassert i din bil. Jeg håper du har det klart nå. Og bilene de deles da inn i to takstgrupper, under og over 3,5 tonn. Og med gyldig avtale og en brikke i en personbil så koster en passering med fossilbil, som det heter nå, 27 kroner og 20 øre. En passering med elbil, såkalt nullutslippskjøretøy, med brikke og gyldig avtale så koster det 19 kroner og 4 øre. Har du ikke avtale og brikke så koster en passering 34 kroner hver vei. Det er innført en timeregel, få med deg det. Det betyr at de neste 60 minutteren etter at du har kjørt gjennom en bom, så kan du kjøre gjennom samme eller andre bommer i Kristiansund, uten at du blir belastet for flere bompasseringer enn den første. En time altså, vær klar over det. Skulle du ønske mer informasjon, bypakke kristiansund.no.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
4: Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

Fra og med den 1. juni blir det billigere å reise med buss i Kristiansund, da Fram lanserer bypakkebilletten. En periodebillett med varighet på 30 dager koster 499 kroner for voksne og 280 kroner for barn og honnør. En reduksjon på henholdsvis 278 og 146 kroner fra dagens priser.

Når bunnprisbutikken ved Fergekaja på Halsa legges ned, står en ny butikk klar til åpning på Betna. Åpningsdato for den nye dagligvarebutikken på Betna satt til 18. juni. Den nye bunnprisbutikken får et salgsareal på 700 kvadratmeter og økt antall varer sammenlignet med butikken ved Fergeleie, som snart stenger døren.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Bris av skiftende retning. Vestlig bris på kysten. Regn og regnbyger først i sør. Etter hvert spredte regnbyger kan hende med torden, særlig i indre strøk og på Nordmøre. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Surndalen 20 grader. Sunndal og Tingvoll 18. Aure, Eide og Gjemnes 16. Smøla og Halsa 15. Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Tordenskjold, Pupp og Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Hei, det er Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

det forskes på så mye rart, og nå har forskere funnet ut hvor mye søvn du bør få deg hver natt. Det er nettavisen som melder det her, og de skriver at de fleste har hørt at for lite søvn kan være skadelig for helsa, og nå mener forskere i midlertid at for mye søvn også kan være skadelig. En studie som nylig ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature, peker nemlig på at både for lite og for mye søvn kan føre til at organene i kroppen eldes raskere. Konklusjonen til forskerne bak denne studien da, er at den mest ideelle mengden med søvn per natt er mellom 6,4 og 7,8 timer. Det ga fordeler for både immunforsvaret, hjernen, hjertet og andre organ. Ja, det er jo ingen tvil. Søvn er godt for kroppen. Men ikke for lite, og ikke for mye da, tydeligvis.

Kristiansund kommune betaler mindre i renta etter renteøkninga. For selv om renteutgiftene økte etter at Norges Bank økte styringsrenta til 4,25% 7. mai, øker også rentene på penger kommunen har stående på bok. Kristiansund kommune har tatt opp lån som foreløpig ikke er brukt, forklarer kommunedirektør Arne Ingebrigtsen i en utredning til formannskapet. Rentekostnaden øker med 12 millioner kroner. Renteinntekten øker med 13 millioner kroner. Det melder Tidens Krav.

0: Wes.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha AutoPass-avtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og AutoPass finner du på bypakkekristiansund.no.
4: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00. KSU 247.

Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. Kronprins Haakon forkorter den offisielle reisen til Japan med én dag. Han møtte pressen i Tokyo i dag og sier at han reiser hjem fordi kronprinsesse Mette-Marit er blitt dårligere. Det offisielle programmet i Tokyo varer fra i dag til og med den 3. juni, mens besøket i Hachinohe den 4. juni utgår. Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativet og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Løst på en fisjan til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Fra og med i dag, mandag 1. juni, innføres det bompenger i Kristiansund. Den ene bomstasjonen står ved Nordsundbrua, den andre på Rensvikholmen. For å få diverse rabatter må du ha en autopassavtale og en brikke plassert i din bil. Bilene deles inn i to takstgrupper, under og over 3,5 tonn. Med en gyldig avtale og brikke koster en passering med fossilbil 27 kroner og 20 øre. En passering med elbil koster 19 kroner og 4 øre. Uten avtale og brikke koster en passering 34 kroner. Fra og med den 1. juni blir det billigere å reise med buss i Kristiansund, da Fram lanserer bypakkebilletten. En periodebillett med varighet på 30 dager koster 499 kroner for voksne og 280 kroner for barn og honnør. En reduksjon på henholdsvis 278 og 146 kroner fra dagens priser. Kristiansund kommune betaler mindre i renta etter renteøkninga. Og selv om renteutgiftene økte etter at Norges Bank økte styringsrenta til 4,25% 7. mai, øker også rentene på penger kommunen har stående på bok. Kristiansund kommune har tatt opp lån som foreløpig ikke er brukt, forklarer kommunedirektør Arne Ingebrigtsen i en utredning til formannskapet. Rentekostnaden øker med 12 millioner kroner. Renteinntektene øker med 13 millioner kroner. Det melder Tidens Krav.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet mandag. Bris av skiftende retning. Vestlig bris på kysten. Regn og regnbyger først i sør. Etter hvert spredte regnbyger kan hende med torden, særlig i indre strøk og på Nordmøre. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Surndalen 20 grader. Sunndal og Tingvoll 18. Aure, Eide og Gjemnes 16, Smøla og Halsa 15, Averøy 14 og Kristiansund 13 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Alpinos pizza og grill med familjetilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv. Du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.
3: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
4: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligaen endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høiby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger i dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet i Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt i bruk, det melder NRK. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxon-Rasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: life!
1: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
2: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, skiftende eller sørlig bris på kysten nordøstlig. Oppholdsvær og perioder med sol, særlig i nord. Sunndal 23 grader, Surndalen 21, Tingvoll 20, Aure og Halsa 19, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 18, og Kristiansund 17 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: kontroll. Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Yeah. I know you'd be surprised.
1: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

åpen nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Bingo!
1: Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
3: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøy 654 millioner. I Obos-ligaen endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høiby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger i dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet i Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt i bruk, det melder NRK. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxonrasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, skiftende eller sørlig bris på kysten nordøstlig. Oppholdsvær og perioder med sol, særlig i nord. Sunndal 23 grader, Surndalen 21, Tingvoll 20, Aure og Halsa 19, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 18, og Kristiansund 17 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut. Som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
2: Alle venter på sammen, jeg venter bare på...

0: Thank you so much.
1: Da skal vi presentere en kar som har vært lenge I blues-sirkuset. Han født I 1943, altså han 83 år gammel, og jeg så han senest på dette kruset fra Stockholm på Østersjøen. 83 altså, og underholdt, og han spiller jo munnspill, han synger og så videre, og heter egentlig Bill Göran Fredrik Örström. Og han har også vært tilbudt en plass I The Who, men trakk seg. og han har også spilt I musicalen Hair. Hår! Og en allsidig fyr. Og jeg har fått en CD, min manges svenske blueskompis Arne Svedin. Han var på... på visit, han ganske ofte I Norge og ikke minst da I Oslo på Youngs og da har han med seg CD'er til meg og, som jeg kan bruke på Blues Train og det skal vi spille fra nå med da Bill Örström for jeg fikk også en CD han og se hva heter den Cigar og gift Vi skal spille et kutt her som heter Medan dagen gryr. Vi kan også nevne at kanskje det mest kjent ved han I dag, det at han har vært gift med Lisa Ekdahl, som jo en internasjonal stjerne. Og de har en sønn sammen, så han har vært både her og der godeste Bill Örström. Men nå skal vi la han slippe til med den dagen gryr. Lång svart natt, lång til dagen gryr. Lång svart natt til dagen gryr. Tomt og ensomt, og jeg vakner trøtt og yr medan tiden flyr. Vær så god, Bill Örström.

0: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lov til det. Det ikke så lett å få tak I gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren. Ja. For det nemlig folk som aldri går og legger seg.
1: Ja, men akkurat stått opp.
0: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, med litt godt drikke, og skuer utover det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
2: Tusen takk for det.
0: Også programleder I Bluesradion, så det
2: Blues Train,
0: altså, ja. Blues Train, ja. Så det nevnt altså, men ikke bare det, du også en bluespoet.
2: Ja.
0: Og jeg veldig glad I å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert det om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.
3: Våren 2026 Rundt I alle gater går folk rundt og prater Ikke med deg eller meg, nei Men med sin lille datamaskin Programmert for å stjele din sjel Du scroller I det digitale univers Din pekefinger beveger verden forover og I revers Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolute fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobil junkie, bluespoeten.
4: The best blues on the planet. Blues Train.
5: Neste artist ut, det Kåre Wiru, og han vel den som med og binder sammen hele Notodden Blues Festivals karriere, siden han var med helt ifra før altså Notodden Blues Festival eksisterte. Han har vært med siden 1965 på Notodden. Og det en allsidig plattesamling han har også gitt ut sånn som Storgata, Ild og Vann Dama mi, Ikke jeg Blind, Lemon Uflaks og alle disse sangene som har blitt så folkekjære og vi velger altså Ild og Vann og vi tar titelsporet Vær så god, Kåre Wiru med band.

0: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Hallo, Sven Lystad her, pensjonist og bluesentusiast fra Lågen Delta Bluesklubb på Lillehammer. Når jeg skal mimre litt, så havner jeg ofte tilbake på 60-tallet. Så I dag så tenker jeg på et band som heter The Public Enemies. De var vel antagelig Norges første skikkelig bluesband. Midten av 60-tallet. På Lillehammer så har vi endog et coverband av, med det slående bandnavnet Folkefiender. Herlig. Så det ingen tvil om at The Public Enemies fortjener å ha en plass I historiebøkene. Min ønskelåt på bluesbanen I dag, det bandets herlige versjon av Little Red Rooster.

0: Tusen mange takk for den, Svein Lystad, og du sikkert tilbake med en ny ønskelåt om ikke så lenge. Da får vi litt større variasjon også her på Blues Train. Vi kan fortelle deg at Public Enemies, det var jo et rhythm and blues band som ble startet I Oslo I sommeren 1964 og som året etter ble kjent som et av landets ledende band. Bandet har sitt utspring I jazzmiljøet på Klubb 7 som den gang holdt til I kjellokalet Cavaletto på Skillebekk I Oslo. Og den som skrev låta det var jo Willie Dixon.
1: Jeg får gratulere deg med en ny CD.
2: Tusen takk for det.
1: Og den har blitt godt mottatt rundt omkring, etter hva jeg forstår, også?
2: Ja, da, det har vant en røys med femmer og et par sekser der og sånt, så jeg voldsomt fornøyd så langt.
1: Det nesten som på videregående, dette her.
2: Hadde det vært så vel. Jeg tenker på videregående.
1: Ja, nemlig. Men det lenge siden, Bjørn.
2: Ja, det det.
1: Ja. Du, hvilket nummer I rekken dette, denne CD-en din?
2: Det den 10. Sånn ordinær utgivelse, og det egentlig den 11. Hvis vi tar med live-plater som kom for 2-3 år siden.
1: Ja.
2: Så det det 10. Studioalbumet, kan du si.
1: Nemlig. Så det lenge siden String Machine?
2: Ja, den kom ut I 2001. Ja. Det 10 år siden,
1: ja. Det har skjedd mye siden det.
0: Alt for lenge siden vi har hatt Bjørn Berge på Blues Train, så vi går litt tilbake I historien. Blackwood kom I 2011, og vi har valgt sporet Woodstock.

0: hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 80 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. The Hawkum Syndicate, Keep on Walking, Natural Records, Grant Lyle, And Now, Samestick Blues Music, Reckless and Blue, Seven Deadly Gins, RecklessSandBlue.net, Darren Watson, Sings John Hyatt, Fyr fra New Zealand, Lamington Records, Jonathan Boogie Long, Courage in the Chaos, Musical Records, dette den nye stjerneskuddet I amerikansk blues, Catfish Keith, Sugar for Sugar, Fish Trail Records, Bobby Parker Band, New George's San Rafael, 1993, Rhythm and Blues Records, nyutgitt plate. James Harmon, The Blues Muse Sessions, 2018, New Shot Records. James Harmon gikk bort for noen år siden, var en veldig god munnspiller, var mye Norge. Frenchy Moe, High Class, Lightning in the Bottle, Records. Purple Blues, Hey All, ATS Records. Tony O Blues, Free Life, Tony O Blues, Records. Professor Blues fyller glasset med blues.
0: Da tar vi bluesprofessoren på ordet I hans nyhetsbulleteng fortalt om en som har blitt eller populær I bluesen Jonathan Boogie Long men sjekker jeg historien hans så var han allerede ute I 2013 Vi ser, han altså en blues-rock sanger, gitarrist og hans debutalbum var Jonathan Boogie Long and the Blues Revolution det var altså 2013 og Mr. Long har siden gitt ut 6 CD'er han har vært på samme scene som blant annet B.B. King, ZZ Top, Robert Cray, Joe Bonamassa, Dr. John, Goat Mule, Robert Randfold, Dr. John, Rocking Dopsai, Montgomery, Ellis Hall, Kenny Neal, Larry Garner, Henry Gray, Lil Ray Neal, og Louis Marini, og Alf Preussen. Nei, det var bare tull da. Long also co-starred in the independent fiction film. Han har vært på Lærette også. We Are Kings. Og han kommer altså fra Baton Rouge. Der har jeg vært, har du? I Louisiana. Og hans sjanger blues rock. Og vi skal spille da fra hans CD. Empty Promises. Og den eller album het Courage in the Chaos altså håp I kaoset må vi si så vær så god for første gang I Blues Train Jonathan Boogie Long det en ære ja.

0: Eruds Powerhouse og Samar Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Da har vi nok en gang kommet frem til siste melodi her I Blues Train, og jeg har tenkt å fortelle en kort historie som kanskje mange eller har opplevd tidligere. Av og til så tar jeg meg en tur på Frelses Gravlund. Det en fin spasertur, og der ligger jo veldig mange kunstnere og kjente personer. Vi kan nevne kanskje den store, en av de aller største, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, og så videre. Lillebjørn Nilsen har kommet dit, og en dame som jeg har kjent I mange år, jeg lavde en artikkel på henne I 2000, det 26 år siden. Mona Strand heter den damen, og hun var hatte, hun drev med hatter, kunstner, og hun var kjent I sitt miljø. Jeg tror hun hadde priser fra utlandet også. Hun gjorde hatter til en virkelig en kunst, og ja, jeg var veldig imponert over henne. Hun holdt til, hadde atelier I Ullåsveien I Oslo, og jeg traff henne mange ganger, og hun var en dame som lyste av glede, og hun var et eneste stort smil hver gang du traff henne. En veldig raus person, og hun hjalp til både her og der, tror jeg, med sine kunstneriske ferdigheter, og hun fortalte at de som går med hatt, de lykkelige mennesker. Og ja, det mye det. I hvert fall så var hun det, men jeg hadde ikke sett henne på en god stund, og da jeg gikk rundt på Frelses Gravlund, så plutselig så jeg en gravsten hvor det stod hattekunstner Mona Strand død I juli I fjor. Og siden jeg har sett henne, jeg ante ikke at den flotte damen, kunstneren, var borte, så det var virkelig et lite sjokk. Det mange som sikkert har opplevd noe av det samme. Lurer på hvor det blir av folk, så de altså borte, vekk for godt. Så en sånn liten honnør til denne damen. Så skal jeg spille Cornelis Vreeswijk. Han har jo så mye vakkert, og dette kuttet, eller denne melodien, hentet fra en fattig trubadur, og heter Sommarkort. Så det blir avslutningen på denne utgaven av Blues Train. Takker våre folk som trofast og med og lager Blues Train, som Roy Larsen og som bluesprofessoren selvfølgelig. Alle de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, og alle de tusenvis av lyttere som følger Blues Train. Ha det godt, og nå kommer Cornelis Vreeswijk, en av våre største kunstnere, nordiske kunstnere noensinne, med Sommarkort. Ha det godt.

Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligaen endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høiby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger i dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet i Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt i bruk, det melder NRK. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxonrasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, skiftende eller sørlig bris på kysten nordøstlig. Oppholdsvær og perioder med sol, særlig i nord. Sunndal 23 grader, Surndalen 21, Tingvoll 20, Aure og Halsa 19, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 18, og Kristiansund 17 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 70.

Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligaen endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høiby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger i dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet i Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt i bruk, det melder NRK. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxon Rasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, skiftende eller sørlig bris på kysten nordøstlig. Oppholdsvær og perioder med sol, særlig i nord. Sunndal 23 grader, Surndal 21, Tingvoll 20, Aure og Halsa 19, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 18, og Kristiansund 17 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: radiovenn, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Heias Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligaen endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høiby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger i dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet i Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt i bruk, det melder NRK. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxonrasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen, Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo. Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, skiftende eller sørlig bris på kysten nordøsten i. Oppholdsvær og perioder med sol, særlig i nord. Sunndal 23 grader, Surndal 21, Tingvoll 20, Aure og Halsa 19, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 18, og Kristiansund 17 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hos Neptun Lekland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekland.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligaen endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høiby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger i dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet i Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt i bruk, det melder NRK. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxon Rasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, skiftende eller sørlig bris på kysten nordøstlig. Oppholdsvær og perioder med sol, særlig i nord. Sunndal 23 grader, Surndalen 21, Tingvoll 20, Aure og Halsa 19, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 18, og Kristiansund 17 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

bingo. Prøv radio bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligaen endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høiby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger i dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet i Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt i bruk, det melder NRK. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxonrasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Andreas. Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, skiftende eller sørlig bris på kysten nordøstlig. Oppholdsvær og perioder med sol, særlig i nord. Sunndal 23 grader, Surndalen 21, Tingvoll 20, Aure og Halsa 19, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 18, og Kristiansund 17 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligaen endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høiby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger i dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet i Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt i bruk, det melder NRK. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxonrasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.